کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔

کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔

مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔

یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔

اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگے تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔

تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے حق میں برابر ہے، خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔

کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔
1: خالا

اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور خدا دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔

کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔

یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور خدا نے بھی بے پرواہی کی، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

0: کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: وہ

0: اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: رشتہ نیٹورکنگ۔ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفرڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to

مومنو، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔

سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔

اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے۔

0: پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا۔
1: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا، خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔

یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔

متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی،

صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور خدا عن قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا۔

اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔

خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اے ارباب دانش، جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے۔

اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے۔

خدا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔
1: وَإِذْ أَسَرَّ

اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔

آپ کی نظروں سے جو گرتا ہے مر جاتا ہے وہ راکھ بن کر اپنے قدموں میں بکھر جاتا ہے وہ اس طرح سو آدمی خود آدمی رہتا نہیں۔

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
2: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
3: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
4: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ مجھ سے ڈر کے زندگی گزار میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا.
5: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
6: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237774 core.org.uk।
7: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت، حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو العلا مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
10: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
9: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
9: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
9: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔
1: پہلا فقرہ ہے حل اتا علی الانسان۔ اکثر مفسرین و مترجمین نے یہاں حل کو قد کے معنی میں لیا ہے، اور وہ اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ بے شک یا بلا شبہ انسان پر ایسا ایک وقت آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ حل عربی زبان میں کیا کے معنی ہی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مقصود ہر حال میں سوال ہی نہیں ہوتا، بلکہ مختلف مواقع پر یہ بظاہر سوالیہ لفظ مختلف معنوں میں بولا جاتا ہے۔ مثلا کبھی تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں، اور کسی سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کبھی ہمارا مقصود سوال کرنا نہیں ہوتا بلکہ کسی بات کا انکار کرنا ہوتا ہے، اور یہ انکار ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ کیا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ کبھی ہم ایک شخص سے کسی بات کا اقرار کرانا چاہتے ہیں، اور اس غرض کے لیے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تمہاری رقم ادا کر دی۔ اور کبھی ہمارا مقصود محض اقرار ہی کرانا نہیں ہوتا، بلکہ سوال ہم اس غرض کے لیے کرتے ہیں کہ مخاطب کے ذہن کو ایک اور بات سوچنے پر مجبور کر دیں جو لازماً اس کے اقرار سے بطور نتیجہ پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اس سے مقصود صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے، بلکہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے اس کے ساتھ میں برائی کرنے میں کہاں تک حق بجانب ہوں۔ آیت زیر بحث میں سوالیہ فقرہ دراصل اسی آخری معنی میں ارشاد ہوا ہے۔ اس سے مقصود انسان سے صرف یہی اقرار کرانا نہیں ہے کہ فی الواقع اس پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، بلکہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرنا بھی ہے کہ جس خدا نے اس کی تخلیق کا آغاز ایسی حقیر سی حالت سے کر کے اسے پورا انسان بنا کھڑا کیا، وہ آخر اسے دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں عاجز ہوگا۔ دوسرا فقرہ ہے حین من الدہر۔ دہر سے مراد وہ لامتناہی زمانہ ہے جس کی نہ ابتدا انسان کو معلوم ہے نہ انتہا، اور حین سے مراد وہ خاص وقت ہے جو اس لامتناہی زمانے کے اندر کبھی پیش آیا ہو۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ اس لامتناہی زمانے کے اندر ایک طویل مدت تو ایسی گزری ہے جب سرے سے نوع انسانی ہی موجود نہ تھی، پھر اس میں ایک وقت ایسا آیا جب انسان نام کی ایک نوع کا آغاز کیا گیا، اور اسی زمانے کے اندر ہر شخص پر ایک ایسا وقت آیا ہے جب اسے عدم سے وجود میں لانے کی ابتدا کی گئی۔ تیسرا فقرہ ہے لم یکن شیئا مذکورا، یعنی اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کا ایک حصہ باپ کے نطفے میں ایک خوردبینی کیڑے کی شکل میں، اور دوسرا حصہ ماں کے نطفے میں ایک خوردبینی بیضے کی شکل میں موجود تھا۔ مدت ہائے دراز تک تو انسان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دراصل وہ اس کیڑے اور بیضے کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ اب طاقتور خوردبینوں سے ان دونوں کو دیکھ تو لیا گیا ہے، لیکن اب بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا انسان باپ کے اس کیڑے میں اور کتنا ماں کے اس بیضے میں موجود ہوتا ہے۔ پھر استقرار حمل کے وقت ان دونوں کے ملنے سے جو ابتدائی خلیہ یعنی سیل وجود میں آتا ہے، وہ ایک ایسا ذرہ بے مقدار ہوتا ہے کہ بہت طاقتور خوردبین ہی سے نظر آ سکتا ہے، اور اسے دیکھ کر بھی بادی النظر میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی انسان بن رہا ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس حقیر سی ابتدا سے نشونما پا کر کوئی انسان اگر بنے گا بھی تو وہ کس قد و قامت، کس شکل و صورت، کس قابلیت اور شخصیت کا انسان ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اگرچہ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے وجود کا آغاز ہو گیا تھا۔

0: انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، نطفے سے پیدا کیا۔
1: ایک مخلوط نطفے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی پیدائش مرد اور عورت کے دو الگ الگ نطفوں سے نہیں ہوئی، بلکہ دونوں نطفے مل کر جب ایک ہو گئے تب اس مرکب نطفے سے انسان پیدا ہوا۔
0: اس کا امتحان لیں،
1: یہ ہے دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی اصل حیثیت۔ وہ درختوں اور جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد تخلیق یہیں پورا ہو جائے اور قانون فطرت کے مطابق ایک مدت تک اپنے حصے کا کام کر کے وہ یہیں مر کر فنا ہو جائے۔ نیز یہ دنیا اس کے لیے نہ دار العذاب ہے جیسا کہ راہب سمجھتے ہیں، نہ دار الجزا ہے جیسا کہ تناسق کے قائلین سمجھتے ہیں، نہ چراگاہ اور تفریگاہ ہے جیسا کہ مادہ پرست سمجھتے ہیں، اور نہ رزمگاہ جیسا کہ ڈارون اور مارکس کے پیرو سمجھتے ہیں، بلکہ دراصل یہ اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ وہ جس چیز کو عمر سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ امتحان کا وقت ہے جو اسے یہاں دیا گیا ہے۔ دنیا میں جو قوتیں اور صلاحیتیں بھی اس کو دی گئی ہیں، جن چیزوں پر بھی اس کو تصرف کے مواقع دیے گئے ہیں، جن حیثیتوں میں بھی وہ یہاں کام کر رہا ہے، اور جو تعلقات بھی اس کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہیں، وہ سب اصل میں امتحان کے بے شمار پرچے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک اس امتحان کا سلسلہ جاری ہے۔ نتیجہ اس کا دنیا میں نہیں نکلنا ہے، بلکہ آخرت میں اس کے تمام پرچوں کو جانچ کر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام، اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوئے یہاں کام کیا، اور کس طرح امتحان کے وہ پرچے کیے جو اسے یہاں دیے گئے تھے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو بے خدا یا بہت سے خداؤں کا بندہ سمجھا اور سارے پرچے یہ سمجھتے ہوئے کیے کہ آخرت میں اسے اپنے خالق کے سامنے کوئی جواب دہی نہیں کرنی ہے، تو اس کا سارا کارنامہ زندگی غلط ہو گیا۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو خدا واحد کا بندہ سمجھ کر اس طریقے پر کام کیا جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اور آخرت کی جواب دہی کو پیش نظر رکھا، تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اس کثرت کے ساتھ اور اتنی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان سب مقامات کا حوالہ دینا یہاں مشکل ہے۔ جو حضرات اسے پوری طرح سمجھنا چاہتے ہوں، وہ تفہیم القرآن کی ہر جلد کے آخر میں فہرست موضوعات کے اندر لفظ آزمائش نکال کر وہ تمام مقامات دیکھ لیں جہاں قرآن میں مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن کے سوا دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ حقیقت اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہو۔
0: سننے اور دیکھنے والا بنایا،
1: اصل میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا۔ اس کا مفہوم صحیح طور پر ہوش گوش رکھنے والا بنایا سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ترجمے کی رعایت سے سمیع کے معنی سننے والا اور بصیر کے معنی دیکھنے والا کیے ہیں۔ اگرچہ عربی زبان کے ان الفاظ کا لفظی ترجمہ یہی ہے، مگر ہر عربی دان جانتا ہے کہ حیوان کے لیے سمیع اور بصیر کے الفاظ کبھی استعمال نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بھی سننے اور دیکھنے والا ہوتا ہے۔ پس سننے اور دیکھنے سے مراد یہاں سماعت اور بینائی کی وہ قوتیں نہیں ہیں جو حیوانات کو بھی دی گئی ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ علاوہ بریں، سماعت اور بصارت انسان کے ذرائع علم میں چونکہ سب سے زیادہ اہم ہیں، اس لیے اختصار کے طور پر صرف انہی کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اصل مراد انسان کو وہ تمام حواس عطا کرنا ہے جن کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے۔ پھر انسان کو جو حواس دیے گئے ہیں، وہ اپنی نوعیت میں ان حواس سے بالکل مختلف ہیں جو حیوانات کو دیے گئے ہیں، کیونکہ اس کے ہر حادثے کے پیچھے ایک سوچنے والا دماغ موجود ہوتا ہے جو حواس کے ذریعے سے آنے والی معلومات کو جمع کر کے اور ان کو ترتیب دے کر ان سے نتائج نکالتا ہے، رائے قائم کرتا ہے، اور پھر کچھ فیصلوں پر پہنچتا ہے جن پر اس کا رویہ زندگی مبنی ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنے کے بعد کہ انسان کو پیدا کر کے ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، یہ ارشاد فرمانا کہ اسی غرض کے لیے ہم نے اسے سمیع و بصیر بنایا، دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور عقل کی طاقتیں دیں تاکہ وہ امتحان دینے کے قابل ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر مقصود کلام یہ نہ ہو اور سمیع و بصیر بنانے کا مطلب محض سماعت و بینائی کی قوتیں رکھنے والا ہی ہو تو ایک اندھا اور بہرا آدمی تو پھر امتحان سے مستثنی ہو جاتا ہے، حالانکہ جب تک کوئی علم و عقل سے بالکل محروم نہ ہو امتحان سے اس کے مستثنی ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

0: کہ راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔
1: یعنی ہم نے اسے محض علم و عقل کی قوتیں دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا ہے، اور اس کے بعد جو راستہ بھی وہ اختیار کرے اس کا ذمہ دار وہ خود ہو۔ سورہ بلد میں یہی مضمون ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی اور ہم نے اسے دونوں راستے یعنی خیر و شر کے راستے نمایاں کر کے بتا دیے۔ اور سورہ شمس میں یہی بات اس طرح بیان کی گئی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے تمام ظاہری و باطنی قوتوں کے ساتھ استوار کیا، پھر اس کا فجور اور اس کا تقوی دونوں اس پر الہام کر دیے۔ ان تمام تصریحات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ان تفصیلی بیانات کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں کیا کیا انتظامات کیے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں راستہ دکھانے سے مراد رہنمائی کی کوئی ایک ہی صورت نہیں ہے، بلکہ بہت سی صورتیں ہیں جن کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، نمبر ایک، ہر انسان کو علم و عقل کی صلاحیتیں دینے کے ساتھ ایک اخلاقی حس بھی دی گئی ہے، جس کی بدولت وہ فطری طور پر بھلائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے، بعض افعال اور اوصاف کو برا جانتا ہے اگرچہ وہ خود ان میں مبتلا ہو، اور بعض افعال اور اوصاف کو اچھا جانتا ہے اگرچہ وہ خود ان سے اجتناب کر رہا ہو، حتیٰ کہ جن لوگوں نے اپنی اغراض اور خواہشات کی خاطر ایسے فلسفے گھڑ لیے ہیں جن کی بنا پر بہت سی برائیوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہی برائیاں اگر کوئی دوسرا ان کے ساتھ کرے تو وہ اس پر چیخ اٹھتے ہیں، اور اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے جھوٹے فلسفوں کے باوجود حقیقت میں وہ ان کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال اور اوصاف کو خواہ کسی نے جہالت اور حماقت اور دقیانوسیت ہی قرار دے رکھا ہو، لیکن جب کسی انسان سے خود اس کی ذات کو کسی نیک سلوک کا فائدہ پہنچتا ہے تو اس کی فطرت اسے قابل قدر سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دو، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر یعنی نفس لوامہ نام کی ایک چیز رکھ دی ہے جو اسے ہر اس موقع پر ٹوکتی ہے جب وہ کوئی برائی کرنے والا ہو یا کر رہا ہو یا کر چکا ہو۔ اس ضمیر کو خواہ انسان کتنی ہی تھپکیاں دے کر سلائے اور اس کو بے حس بنانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کر لے، لیکن وہ اسے بالکل فنا کر دینے پر قادر نہیں ہے۔ وہ دنیا میں ڈھیٹ بن کر اپنے آپ کو قطعی بے ضمیر ثابت کر سکتا ہے، وہ حجتیں بگھار کر دنیا کو دھوکہ دینے کی بھی ہر کوشش کر سکتا ہے، وہ اپنے نفس کو بھی فریب دینے کے لیے اپنے افعال کے لیے بے شمار عذرات تراش سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے اس کی فطرت میں جو محاسب بٹھا رکھا ہے وہ اتنا جاندار ہے کہ کسی برے انسان سے یہ بات چھپی نہیں رہتی کہ وہ حقیقت میں کیا ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں فرمائی گئی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، آیت نمبر 15۔ تین، انسان کے اپنے وجود میں اور اس کے گرد و پیش زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں ہر طرف ایسی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو خبر دے رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہ بہت سے خدا اس کارخانے ہستی کے بنانے والے اور چلانے والے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آفاق اور انفس کی یہی نشانیاں قیامت اور آخرت پر بھی صریح دلالت کر رہی ہیں۔ انسان اگر ان سے آنکھیں بند کر لے یا اپنی عقل سے کام لے کر ان پر غور نہ کرے یا جن حقائق کی نشاندہی یہ کر رہی ہیں ان کو تسلیم کرنے سے جی چرائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تو حقیقت کی خبر دینے والے نشانات اس کے سامنے رکھ دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ چار، انسان کی اپنی زندگی میں، اس کی ہم عصر دنیا میں اور اس سے پہلے گزری ہوئی تاریخ کے تجربات میں بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں اور آتے رہے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک بالتر حکومت اس پر اور ساری کائنات پر فرما روائی کر رہی ہے۔ جس کے آگے وہ بالکل بے بس ہے، جس کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے اور جس کی مدد کا وہ محتاج ہے۔ یہ تجربات و مشاہدات صرف خارج ہی میں اس حقیقت کی خبر دینے والے نہیں ہیں، بلکہ انسان کی اپنی فطرت میں بھی اس بالتر حکومت کے وجود کی شہادت موجود ہے، جس کی بنا پر بڑے سے بڑا دہریہ بھی برا وقت آنے پر خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور سخت سے سخت مشرک بھی سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ 5، انسان کی عقل اور اس کی فطرت قطعی طور پر حکم لگاتی ہے کہ جرم کی سزا اور عمدہ خدمات کا صلہ ملنا ضروری ہے۔ اسی بنا پر تو دنیا کے ہر معاشرے میں عدالت کا نظام کسی نہ کسی صورت میں قائم کیا جاتا ہے، اور جن خدمات کو قابل تحسین سمجھا جاتا ہے ان کا صلہ دینے کی بھی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ اخلاق و قانون مکافات کے درمیان ایک ایسا لازمی تعلق ہے جس سے انکار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اگر یہ مسلم ہے کہ اس دنیا میں بے شمار جرائم ایسے ہیں جن کی پوری سزا تو درکنار، سرے سے کوئی سزا ہی نہیں دی جا سکتی، اور بے شمار خدمات بھی ایسی ہیں جن کا پورا صلہ تو کیا، کوئی صلہ بھی خدمت کرنے والے کو نہیں مل سکتا، تو آخرت کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے الا یہ کہ کوئی بے وقوف یہ فرض کر لے یا کوئی ہٹ دھرم یہ رائے قائم کرنے پر اصرار کرے کہ انصاف کا تصور رکھنے والا انسان ایک ایسی دنیا میں پیدا ہو گیا ہے جو بجائے خود انصاف کے تصور سے خالی ہے۔ اور پھر اس سوال کا جواب اس کے ذمے رہ جاتا ہے کہ ایسی دنیا میں پیدا ہونے والے انسان کے اندر یہ انصاف کا تصور آخر آ کہاں سے گیا۔ 6، ان تمام ذرائع رہنمائی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صریح اور واضح رہنمائی کے لیے دنیا میں انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل کیں، جن میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ شکر کی راہ کون سی ہے اور کفر کی راہ کون سی، اور ان دونوں راہوں پر چلنے کے نتائج کیا ہیں۔ انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی یہ تعلیمات بے شمار محسوس اور غیر محسوس طریقوں سے اتنے بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں پھیلی ہیں کہ کوئی انسانی آبادی بھی خدا کے تصور، آخرت کے تصور، نیکی اور بدی کے فرق اور ان کے پیش کردہ اخلاقی اصولوں اور قانونی احکام سے ناواقف نہیں رہ گئی ہے، خواہ اسے یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ علم اسے انبیاء اور کتابوں کی لائی ہوئی تعلیمات ہی سے حاصل ہوا ہے۔ آج جو لوگ انبیاء اور کتابوں کے منکر ہیں یا ان سے بالکل بے خبر ہیں، وہ بھی ان بہت سی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں جو دراصل انہی کی تعلیمات سے چھن چھن کر ان تک پہنچی ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ ان چیزوں کا اصل ماخذ کون سا ہے۔

0: شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ نیک لوگ،
1: اصل میں لفظ ابرار استعمال ہوا ہے جس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کا حق ادا کیا ہو، اس کے عائد کیے ہوئے فرائض بجا لائے ہوں اور اس کے منع کیے ہوئے افعال سے اجتناب کیا ہو۔
0: بہتا چشمہ ہوگا
1: یعنی وہ کافور ملا ہوا پانی نہ ہوگا بلکہ ایسا قدرتی چشمہ ہوگا جس کے پانی کی صفائی اور ٹھنڈک اور خوشبو کافور سے ملتی جلتی ہوگی۔
0: اللہ کے بندے،
1: عباد اللہ یعنی اللہ کے بندے، یا عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کے الفاظ اگرچہ لغوی طور پر تمام انسانوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ سبھی خدا کے بندے ہیں، لیکن قرآن میں جہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں ان سے نیک بندے ہی مراد ہیں، گویا کہ بد لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بندگی سے خارج کر رکھا ہو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے اسم گرامی کی طرف منسوب کرتے ہوئے عباد اللہ یا عباد الرحمن کے معزز خطاب سے نوازے۔
0: شاخیں نکال لیں گے،
1: یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں وہ کدال پھاوڑے لے کر نالیاں کھودیں گے اور اس طرح اس چشمے کا پانی جہاں لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے، بلکہ ان کا ایک حکم اور اشارہ اس کے لیے کافی ہوگا کہ جنت میں جہاں وہ چاہیں اسی جگہ وہ چشمہ پھوٹ بہے۔ بسہولت نکال لینے کے الفاظ اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: الحدیث 27 عن مسروق قال سألنا أو سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai unke liye duae khair ki darkhast hai.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Panah mangta hoon Allah ki shaitan martood se.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim.
1: Allah ke naam se jo Rahman aur Rahim hai.
2: Yufoon bin nadri wa yakhafoon yawman kana sharruhu mustatira.
1: Ye wo log honge jo duniya mein nazar puri karte hain aur us din se darte hain jiski aafat har taraf phaili hui hogi. Nazar puri karte hain.
3: Nazar puri karne ka ek mafhoom ye hai ki jo kuch aadmi par wajib kiya gaya ho use wo pura kare. Dusra mafhoom ye hai ki jo kuch aadmi ne khud apne upar wajib kar liya ho ya balfaz deegar jis kaam ke karne ka usne ahd kiya ho use wo pura kare. تیسرا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آدمی پر واجب ہو خواہ وہ اس پر واجب کیا گیا ہو یا اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو اسے وہ پورا کرے. ان تینوں مفہومات میں سے زیادہ معروف مفہوم دوسرا ہے اور عام طور پر لفظ نظر سے وہی مراد لیا جاتا ہے. بہرحال یہاں ان لوگوں کی تعریف یا تو اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ واجبات کو پورا کرتے ہیں یا اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ وہ ایسے نیک لوگ ہیں کہ جو خیر اور بھلائی کے کام اللہ نے ان پر واجب نہیں کیے ہیں ان کو بھی انجام دینے کا جب وہ اللہ سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں کجا کہ ان واجبات کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کریں جو اللہ نے ان پر عائد فرمائے ہیں. جہاں تک نظر کے احکام کا تعلق ہے ان کو مختصر طور پر ہم تفہیم القرآن جلد اول سورۃ البقرہ میں بیان کر چکے ہیں، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ لوگ نظر کے معاملے میں جو غلطیاں کرتے ہیں یا جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان سے بچ سکیں اور نظر کے صحیح قواعد سے واقف ہو جائیں. نمبر ایک، فقہا نے نظر کی چار قسمیں بیان کی ہیں. ایک یہ کہ ایک آدمی اللہ سے یہ عہد کرے کہ وہ اس کی رضا کی خاطر فلاں نیک کام کرے گا. دوسرے یہ کہ وہ اس بات کی نظر مانے کہ اگر اللہ نے میری فلاں حاجت پوری کر دی تو میں شکرانے میں فلاں نیک کام کروں گا. ان دونوں قسم کی

اسے پورا کرنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ آدمی کو اختیار ہے خواہ نذر پوری کر دے یا کفارہ ادا کر دے۔ شافعیوں اور مالکیوں کے نزدیک یہ نذر بھی سرے سے منعقد نہیں ہوتی، اور حنفیوں کے نزدیک دونوں قسموں کی نذروں پر کفارہ لازم آتا ہے۔ حوالہ عمدۃ القاری۔ دو، متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نذر ماننے سے منع فرمایا ہے جو یہ سمجھتے ہوئے مانی جائے کہ اس سے تقدیر بدل جائے گی، یا جس میں کوئی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے بطور شکر کرنے کے بجائے آدمی اللہ تعالیٰ کو بطور معاوضہ یہ پیشکش کرے کہ آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں آپ کے لیے فلاں نیک کام کر دوں گا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النذر ویقول انہ لا یرد شیئا وانما یستخرج بہ من البخیل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نظر ماننے سے منع کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ رواہ مسلم، ابو داؤد۔ حدیث کے آخری فقرے کا مطلب یہ ہے کہ بخیل یوں تو راہ خدا میں مال نکالنے والا نہ تھا، نظر کے ذریعے سے اس لالچ میں وہ کچھ خیرات کر دیتا ہے کہ شاید یہ معاوضہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقدیر بدل دے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ حضور نے فرمایا النذر لا یقدم شیئا ولا یؤخره وانما یستخرج به من البخیل، یعنی نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے نہ کسی ہوتے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا انہ لا یاتی بخیر وانما یستخرج به من البخیل، یعنی اس سے کوئی کام بنتا نہیں ہے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ تقریباً اسی مضمون کی متعدد روایات مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہیں، اور ایک روایت بخاری و مسلم دونوں نے نقل کی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النذر لا یقرب من ابن آدم شیئا لم یکن اللہ قدرہ لہ ولکن النذر یوافق القدر فیخرج بذلک من البخیل ما لم یکن البخیل یرید ان یخرج، یعنی در حقیقت نذر ابن آدم کو کوئی ایسی چیز نہیں دلوا سکتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہ فرمائی ہو، لیکن نظر ہوتی تقدیر کے مطابق ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر الہی وہ چیز بخیل کے پاس سے نکال لاتی ہے جسے وہ کسی اور طرح نکالنے والا نہ تھا۔ اسی مضمون پر مزید روشنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی اس روایت سے پڑتی ہے کہ حضور نے فرمایا انما نظر مبتغی بہ وجہ اللہ، یعنی اصل نظر تو وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ حوالے کے لیے طحاوی۔ تین، نظر کے معاملے میں ایک اور قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ صرف وہ نظر پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کی نظر ہرگز پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایسی چیز میں کوئی نظر نہیں ہے جس کا آدمی مالک نہ ہو، یا ایسے کام میں کوئی نظر نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصہ، یعنی جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ رواہ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی۔ ثابت بن الضحاک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی نظر کے پورا کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، نہ کسی ایسی چیز میں جو آدمی کی ملکیت میں نہ ہو۔ رواہ ابو داؤد۔ مسلم نے اسی مضمون کی روایت حضرت عمران بن حسین سے نقل کی ہے، اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت اس سے زیادہ مفصل ہے، جس میں وہ حضور کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں لا نظر ولا یمین فی مالا یملک ابن آدم ولا فی معصیت اللہ ولا فی قطیعت الرحم، یعنی کوئی نظر اور کوئی قسم کسی ایسے کام میں نہیں ہے جو آدمی کے بس میں نہ ہو، یا اللہ کی نافرمانی میں ہو، یا قطع رحمی کے لیے ہو۔ نمبر چار، جس کام میں بجائے خود کوئی نیکی نہیں ہے اور آدمی نے خواہ مخواہ کسی فضول کام یا ناقابل برداشت مشقت میں یا محض تعذیب نفس کو نیکی سمجھ کر اپنے اوپر لازم کر لیا ہو، اس کی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملے

میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل واضح ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں اور کیسے کھڑے ہیں؟ عرض کیا گیا یہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا مروح فل یتلم ول یستزلہ ول یقعد ول یتم صومہ، ان سے کہو بات کریں، سائے میں آئیں، بیٹھیں، البتہ روزہ پورا کریں۔ حوالے کے لیے بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنئی کہتے ہیں کہ میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نظر مانی اور یہ نظر بھی مانی کہ اس سفر میں سر پر کپڑا بھی نہ ڈالیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ سواری پر جائے اور سر ڈھانکے۔ رواہ ابو داؤد۔ مسلم نے اس مضمون کی متعدد روایات نقل کی ہیں جن میں کچھ لفظی اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن عامر کی بہن کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں، ان اللہ لغنی عن نظرہا مرہا فلترکب، یعنی اللہ کو اس کی اس نظر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہو کہ سواری پر جائے۔ رواہ ابو داؤد۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا میری بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يصنع بشقائے اختی کا شیئن فلتحج راکبہ، یعنی تیری بہن کے مشقت میں پڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے، اسے سواری پر حج کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سفر حج میں دیکھا کہ ایک بڑے میاں کو ان کے دو بیٹے سنبھالے لیے چل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا انہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ وامرہ ان یرکب، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے، پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو۔ حوالے کے لیے بخاری، مسلم، ابو داؤد اور مسلم میں اسی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ پانچ، اگر کسی نظر کو پورا کرنا عملاً ممکن نہ ہو تو اسے کسی دوسری صورت میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح کر دیا تو میں بیت المقدس میں دو رکعت نماز پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں پڑھ لے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا شانک اذا، یعنی اچھا تو تیری مرضی۔ دوسری ایک روایت میں حضور نے فرمایا والذی بعث محمدا بالحق لو صلیت ہاہن الاجزاء عنک صلاۃ فی بیت المقدس، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تو یہی نماز پڑھ لے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بدلے یہ تیرے لیے کافی ہوگی۔ رواہ ابو داؤد۔ چھ، اگر کسی نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینے کی نظر مان لی ہو تو اس کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے ایک تہائی مال دے دینا چاہیے، اور مالکیہ میں سحنون کا قول ہے کہ اسے اتنا مال دے دینا چاہیے جسے دینے کے بعد وہ تکلیف میں نہ پڑ جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نظر تبرر کی نوعیت کی ہو تو اسے سارا مال دے دینا چاہیے، اور اگر یہ نظر لجاج ہو تو اسے اختیار ہے کہ نظر پوری کرے یا قسم کا کفارہ ادا کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے اپنا وہ سب مال دے دینا چاہیے جس میں زکوٰۃ عائد ہوتی ہو، لیکن جس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، مثلا مکان یا ایسی ہی دوسری املاک، اس پر اس نظر کا اطلاق نہ ہوگا۔ حنفیہ میں سے امام ظفر کا قول ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے دو مہینے کا نفقہ رکھ کر باقی سب صدقہ کر دے۔ عمدۃ القاری شرح موطا از شاہ ولی اللہ صاحب۔ حدیث میں اس مسئلے کے متعلق جو روایات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے کی وجہ سے جو عتاب مجھ پر ہوا تھا اس کی جب معافی مل گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری توبہ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میں اپنے سارے مال سے دستبردار ہو کر اسے اللہ اور رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا پھر آدھا مال؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر ایک تہائی؟ فرمایا ہاں۔ رواہ ابو داؤد۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا کچھ مال اپنے لیے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حوالے کے لیے بخاری۔ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے، جن پر اسی غزوہ تبوک کے معاملے میں عتاب ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
میں اللہ اس کے رسول کی راہ میں صدقے کے طور پر اپنے سارے مال سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضور نے جواب دیا، تمہارے لیے اس میں سے صرف ایک تہائی دے دینا کافی ہے۔ حوالے کے لیے موطا۔ ساتھ، اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کی نظر مانی ہو تو کیا اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پورا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ بحوالے بخاری، ابو داود اور تحاوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات اور بروایت بعض ایک دن مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور سے فتویٰ پوچھا تو آپ نے فرمایا اوف بنظر، یعنی اپنی نظر پوری کرو۔ بعض فقہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے، اور بعض نے یہ مطلب لیا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ آٹھ، میت کے ذمے اگر کوئی نظر رہ گئی ہو تو اسے پورا کرنا وارثوں پر واجب ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام احمد، اسحاق بن راہوے، ابو ثور اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ میت کے ذمے اگر روزے یا نماز کی نظر رہ گئی ہو تو وارثوں پر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نظر اگر بدنی عبادت، نماز یا روزے کی ہو تو وارثوں پر اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، اور اگر مالی عبادت کی ہو اور مرنے والے نے اپنے وارثوں کو اسے پورا کرنے کی وصیت نہ کی ہو تو اسے بھی پورا کرنا واجب نہیں، البتہ اگر اس نے وصیت کی ہو تو اس کے ترکے میں سے ایک تہائی کی حد تک نظر پوری کرنی واجب ہوگی۔ مالکیہ کا مذہب بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اور شافعیہ کہتے ہیں کہ نظر اگر غیر مالی عبادت کی ہو یا مالی عبادت کی ہو اور میت نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا ہو تو اسے پورا کرنا وارثوں پر واجب نہیں ہے، اور اگر میت نے ترکہ چھوڑا ہو تو وارثوں پر مالی عبادت کی نظر پوری کرنا واجب ہے، خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ بحوالے شرح مسلم، للنووی، بدر المجہود، شرح ابی داود، حدیث میں اس مسئلے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمے ایک نظر تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے پوری کر دو۔ رواہ ابو داؤد مسلم۔ دوسری روایت ابن عباس سے یہ ہے کہ ایک عورت نے بحری سفر کیا اور نظر مانی کہ اگر میں زندہ سلامت واپس گھر پہنچ گئی تو ایک مہینے کے روزے رکھوں گی۔ واپس آنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گئی۔ اس کی بہن یا بیٹی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور آپ نے فرمایا اس کی طرف سے تو روزے رکھ لے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ ایسی ہی ایک روایت ابو داؤد نے حضرت بریدہ سے نقل کی ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا مسئلہ پوچھا اور آپ نے اسے وہی جواب دیا جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ ان روایات میں چونکہ یہ بات صاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات وجوب کے معنی میں تھے یا استحباب کے معنی میں، اور حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کی نظر کے معاملے میں یہ واضح نہیں ہے کہ وہ مالی عبادت کے بارے میں تھی یا بدنی عبادت کے بارے میں، اسی بنا پر فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلافات ہوئے ہیں۔ نو، غلط اور ناجائز نوعیت کی نظر کے معاملے میں یہ بات تو صاف ہے کہ اسے پورا نہیں کرنا چاہیے، البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اس پر کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں۔ اس مسئلے میں چونکہ روایات مختلف ہیں اس لیے فقہا کے مسالک بھی مختلف ہیں۔ ایک قسم کی روایات میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں کفارے کا حکم دیا ہے، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نظر فی معصیت و کفارتہ کفارت یمین، یعنی معصیت میں کوئی نظر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ عقبہ بن عامر جو ہنی کی بہن کے معاملے میں جس کا ذکر اوپر نمبر چار میں ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنی نظر توڑ دیں اور تین دن کے روزے رکھیں۔ بحوالہ مسلم، ابو داؤد۔ ایک اور عورت کے معاملے میں بھی جس نے پیدل حج کی نظر مانی تھی، حضور نے حکم دیا کہ وہ سواری پر حج کے لیے جائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من نظر نظر لم یسمہ فکفارتہ کفارت یمین ومن نظر نظرا فی معصیت فکفارتہ کفارت یمین ومن نظر نظرا لا یتیقہ فکفارتہ کفارت یمین ومن نظر نظرا اطاقہ فلیف بہ، یعنی جس نے ایک نظر مان لی اور اس بات کا تعین نہ کیا کہ کس بات کی نظر مانی ہے وہ قسم کا کفارہ دے، اور جس نے معصیت کی نظر مانی وہ قسم کا کفارہ دے، اور جس نے ایسی نظر مانی جسے پورا کرنے کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو وہ قسم کا کفارہ دے، اور جس نے ایسی نظر مانی جسے وہ پورا کر سکتا ہو وہ اسے پورا کرے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ دوسری طرف وہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں کفارہ نہیں ہے۔
اوپر نمبر 4 میں جن صاحب کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے دھوپ میں کھڑے رہنے اور کسی سے بات نہ کرنے کی نظر مانی تھی، ان کا قصہ نقل کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں لکھا ہے کہ مجھے کسی ذریعے سے بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ حضور نے ان کو نظر توڑنے کا حکم دینے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہو کہ وہ کفارہ ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرم منہا فل یلاحا ولیات الذی ہو خیر فإن ترکہا کفارتہا، یعنی جس نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں وہ دیکھے کہ اس سے بہتر بات دوسری ہے تو وہ اسے چھوڑ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہو، اور اسے چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ بحوالِ ابو داؤد بحقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کہ جو کام بہتر ہے وہ کرے اور یہی اس کا کفارہ ہے، ثابت نہیں ہے۔ امام نووی ان احادیث پر بحث کرتے ہوئے شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ امام مالک، شافعی، ابو حنیفہ، داؤد ظاہری اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ معصیت کی نظر باطل ہے اور اسے پورا نہ کرنے پر کفارہ لازم نہیں آتا، اور امام احمد کہتے ہیں کفارہ لازم آتا ہے۔

0: اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ اللہ کی محبت میں،
1: اصل الفاظ ہیں علی حبہ، اکثر مفسرین نے حبہ کی ضمیر کا مرجع کھانے کو قرار دیا ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کھانے کے محبوب اور دل پسند ہونے اور خود اس کے حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ ابن عباس اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے علی حبہ اطعام، یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے کے شوق میں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض اور ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بات کا یہ فقرہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی ہم تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، اسی معنی کی تائید کرتا ہے۔
0: یتیم اور قیدی کو،
1: قدیم زمانے میں دستور یہ تھا کہ قیدیوں کو ہتھکڑی اور بیڑیاں لگا کر روزانہ باہر نکالا جاتا تھا، اور وہ سڑکوں پر یا محلوں میں بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے تھے۔ بعد میں اسلامی حکومت نے یہ طریقہ بند کیا۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف صفحہ 150 طبع 1382 ہجری۔ اس آیت میں قیدی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قید میں ہو، خواہ کافر ہو یا مسلمان، خواہ جنگی قیدی ہو یا کسی جرم میں قید کیا گیا ہو، خواہ اسے قید کی حالت میں کھانا دیا جاتا ہو یا بھیک منگوائی جاتی ہو، ہر حالت میں ایک بے بس آدمی کو جو اپنی روزی کے لیے خود کوئی کوشش نہ کر سکتا ہو، کھانا کھلانا ایک بڑی نیکی کا کام ہے۔
0: کھانا کھلاتے ہیں،
1: اگرچہ بجائے خود کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کسی حاجت مند کی دوسری حاجتیں پوری کرنا بھی ویسا ہی نیک کام ہے جیسا بھوکے کو کھانا کھلانا۔ مثلاً کوئی کپڑے کا محتاج ہے، یا کوئی بیمار ہے اور علاج کا محتاج ہے، یا کوئی قرض دار ہے اور قرض خواہ اسے پریشان کر رہا ہے، تو اس کی مدد کرنا کھانا کھلانے سے کم درجے کی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں نیکی کی ایک خاص صورت کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے بطور مثال پیش کیا گیا ہے، ورنہ اصل مقصود حاجت مندوں کی مدد کرنا ہے۔
0: نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ،
1: ضروری نہیں ہے کہ غریب کو کھانا کھلاتے ہوئے زبان ہی سے یہ بات کہی جائے، دل میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو زبان سے کہنے کی ہے۔ لیکن زبان سے یہ بات کہنے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس کی مدد کی جائے اس کو یہ اطمینان دلا دیا جائے کہ ہم اس سے کسی قسم کا شکریہ یا بدلہ نہیں چاہتے، تاکہ وہ بے فکر ہو کر کھائے۔

0: اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ سرور بخشے گا
1: یعنی چہروں کی تازگی اور دل کا سرور، دوسرے الفاظ میں روز قیامت کی ساری سختیاں اور ہولناکیاں صرف کفار و مجرمین کے لیے ہوں گی، نیک لوگ اس دن ہر تکلیف سے محفوظ اور نہایت خوش و خرم ہوں گے۔ یہی بات سورہ انبیاء میں بیان کی گئی ہے کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آیت نمبر 103۔ اور اسی کی صراحت سورہ نمل میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، آیت نمبر 89۔
0: صبر کے بدلے میں،
1: یہاں صبر بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے، بلکہ درحقیقت صالح اہل ایمان کی پوری دنیاوی زندگی ہی کو صبر کی زندگی قرار دیا گیا ہے۔ ہوش سنبھالنے یا ایمان لانے کے بعد سے مرتے دم تک کسی شخص کا اپنی ناجائز خواہشوں کو دبانا، اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کی پابندی کرنا، اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں اور قابلیتیں، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک قربان کر دینا، ہر اس لالچ اور ترغیب کو ٹھکرا دینا جو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے سامنے آئے، ہر اس خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا جو راہ راست پر چلنے میں پیش آئے، ہر اس فائدے اور لذت سے دستبردار ہو جانا جو حرام طریقوں سے حاصل ہو، اور ہر اس نقصان اور رنج و اذیت کو انگیز کر جانا جو حق پرستی کی وجہ سے پہنچے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے کرنا کہ اس نیک رویے کے ثمرات اس دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ملیں گے۔ ایک ایسا طرز عمل ہے جو مومن کی پوری زندگی کو صبر کی زندگی بنا دیتا ہے۔ یہ ہر وقت کا صبر ہے، دائمی صبر ہے، ہماگیر صبر ہے، اور عمر بھر کا صبر ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Coming up next, The Urban Cube with Sister Shamiza. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: When we return home safely from a trip, we say,
8: Allahumma inni as'aluka khayral mawlij wa khayral makhraj. Bismillah.

0: and every single thing. Shout out to Popo Hermanos and Jimmy's. They have the best, the
1: we
0: best sauce.
1: We just did not do a sponsorship advertisement here.
0: They're one of my favourite people when it comes to sauces.
1: Okay.
0: They do
1: it
0: so well.
1: Do you know what I have to say? The chicken and chips here, it's all about the sauce. Mm-hmm. I think it's all
0: that's,
1: down
0: that's
1: to the
0: actually
1: sauce.
0: What I used to do when I was a kid. I would rate shops depending on how the sauces went, because there's always some kind of shops. Yeah, they're always doing the same thing. But what makes it different? What's the quality different? Let's say chips. There's one place to better chips or chicken, or I would rate them, this shop is better because of the sauce, because the sauce makes it. That's what normally happens. The sauce makes it all.
1: Absolutely. Do you know what? I fully agree with you on that one, and I'm sure our listeners do as well, because it is about the sauce, definitely. Folks, it sounds like a cooking show, but it's not. It's a documentary making around heritage.
0: We got derailed a bit there.
1: Absolutely. So Safura Ahmed is an emerging documentary filmmaker, and she's just done her debut documentary, which is launched on YouTube, and it's a three-part mini-series called My Gran and My Roots, and food plays a big part in that. And I think food does overall play a big part in our memories. It's so much nostalgia. And I mean, whenever I've been back to Azad Kashmir, I just remember the flavors and the foods and the just the authenticness of like how the food was made, and it was made with so much love, and people might have had little, but they had so much in love in the way they prepared the food. And and it's the food that our grandparents passed down. And and I always remember that, because I remember pumpkin halva. My nani made pumpkin halva. I'd never ever had that before, and she'd always make amla chaat from amla, and it's just those memories. And makke ki roti and curry.
0: I love curry.
1: I used to love that. And timber chutney from timber.
0: I haven't heard that.
1: It's kind of like a very aniseedy flavor from it, ground in a pestle and mortar. Oh my goodness, the foods. But then when we were younger, our taste buds were a little bit, you know, they're a lot more worn out now. Mm. But we could really taste the flavors.
0: Yeah, they're a lot more intense,
1: definitely. And the fruit there, and the mango trees, and
0: there's also this aspect that while everyone's having that food and having that food shared down, there's a bit of togetherness. Because I remember whenever I go to Pakistan, everyone's visiting each other's houses, sharing food, having that dinner together. They have those wholesome moments. Sometimes the food matters, yes, it's delicious, but it's the aspect of togetherness.
1: Coming together.
0: Yeah.
1: Absolutely.
0: Is what people remember the most.
1: Absolutely. And that's why those memories are definitely evoked in your documentary that you've created. A gentle reminder of where these stories actually began and who started these stories. And they are our grandparents and our great-grandparents who have made such a significant impact in our lives that we kind of seem to, because we've become so busy with time, we're in the rat race, unfortunately. We forget the important things, and that is
0: the smaller
1: connection.
0: Things that really matter at the end of the day.
1: Absolutely. And I think we have so much access to food right now. I think we've become quite spoilt with like the levels of food that we can access. And then, but when whilst I was growing up as a child, we didn't have that.
0: You got to eat this at this time. No ifs or buts.
1: Absolutely, absolutely. Now, whilst I was growing up, baked beans were my favourite. I don't know why, but my children just not vibing with baked beans. They're like, no.
0: What as is on, or with
1: just
0: the
1: with
0: long
1: everything
0: side?
1: With toast and butter, lots of butter on toast and baked beans. It was so tasty and wholesome.
0: That's me with salad cream when I was a kid. I would have it with everything, especially with fish pie. I would just slather on, you know, those frozen fish pies we'd get.
1: Yes.
0: I would get that after school, put it in the microwave, and just slather salad cream. When I started doing it, my sister started copying me, and she tried it herself, and she's like, it ain't so bad. And she did it herself.
1: But you know, salad cream back in the days, that was the only condiment. You had tomato ketchup and salad cream, and then the years moved on, and then you had so many different concoctions.
0: Yeah.
1: And like my kids are not familiar with salad cream because mayonnaise has taken over, you know, and then they've got garlic sauce. It's all about the garlic sauce, and then peri peri sauce. My goodness, it's just like so many sauces. This is really turning into
0: a food show.
1: A food show.
0: But I mean, it's not surprising because I love food and food has connection to my documentaries. I love documentaries that are associated with food. Like while I was doing this whole process of the documentary, right? And a name kept mixing up if I've seen this person. This person is called Anthony Bourdain, and he's a great presenter. He had really impact in the food industry and documentary because he used to be a chef, and he went around other countries and mixed with their culture, and what do you call it? Tried their food and his thoughts on it, and basically about life in general. Now I never heard of Anthony Bourdain, and the stuff I have seen about him. It's quite great, and it's nice seeing because I feel a somewhat a connection because we both love cooking, we both love doing documentaries, and seeing the small clips I've seen of him is quite wholesome
1: and inspiring for you, right? And so, do you feel that this is the way the future for you? Is it always going to be around food?
0: And some social sense, yes, I think so, because I love food. And what also, food is life.
1: Absolutely, that's all we have, that's all we eat, and we are very blessed to be having it. But like food at the moment is also an interesting subject because of climate change.
0: Yes, yeah.
1: And food poverty. Mm-hmm. So what's your thoughts on that?
0: It's a tough subject because there's so little around the world and some... countries, and we as people, especially in wealthy countries, we waste so much. Like, for instance, we consume so much as a person, and we waste a lot of money in some foods when you could just make it at home. And if we do go out, if we can't finish off, we sometimes throw it away, and you wouldn't see that kind of thing in another country with this, where they have so little, because they would buy what they could and eat what they can. And sometimes I'm certainly guilty of it because sometimes I've got a quite small stomach and I can't finish off and I'll take what I can at home. But sometimes it makes me realise that I have so much compared to other people, and if there's a way I can help them, I would, through charities and yeah.
1: Definitely an important subject and a gentle reminder to all of us to be conscientious of how much food we consume and not to waste it. And this is we are in a world right now that overconsumption, it just seems to be the norm, and then social media does that. It kind of entices you to try new things. Which in certain instances is good, but there's a flip side to it too. But I'm seeing a lot of people on social media also educating folk on where to get food cheaper.
0: Yeah.
1: And how to save money. So are these things that inspire you too?
0: In the sense to buy better products, yes. And there's also, I'm not sure if people know, but Too Good To Go. It's a great app if you want to buy food from your favorite local places, but the money is too much, but you still want the same end product. You can buy it for cheaper. There's not the one called Olio I've recently heard about, where companies who no longer need their products will give away their food sometimes for free. And that could be something simple as sourdough bread. So there's less waste in the world. And come off that aspect, as a foodie myself, I'm always trying to find the best place to buy food, in the sense not just quality of food, but prices as well. So it comes out, I still rate shops as well, which one does the best ones. I think the aunties do this as well, especially with meat as well.
1: Yeah, oh gosh. You know, we can learn so much from our parents and our grandparents on the way they managed and budgeted
0: every single thing, especially with the big families, because coming from, as a South Asian, I think we're predominantly known as the big families. Black and brown people, we have generally big families, to be honest, and that's a lot of people to feed with so little money if you have, especially back then and now even more so because of the cost of living. When you want to feed all your kids and give them good food with so little that you have.
1: Absolutely, and the nutritional value. And I think, you know, dals and rice are a staple.
0: Yeah,
1: and it kind of goes a long way too. Are you a bit of a gardener?
0: Yes, I am, actually. I am. I love gardening.
1: Your eyes lit up when I mentioned that. Talk to me about your garden. I mean, this is the documentary that needs to be
0: This
1: made.
0: Is actually another thing I think I got from my grandparents. We're seeing them whenever they were gardening as well. I particularly like gardening vegetables because there's more, it's more value in it. Flowers are good. They're nice and pretty to look at. But I feel like with the vegetables and the food, they, what do you call it? What do you say? You get something out of it. It's practical and it lasts you for quite a long time. Like fruit trees. Like I used to have this really nice cherry tree before we had to cut it down. So big, pink and giant. Every year I would water it and it would provide us with cherries and the birds would go under it, or my cats. And I would love reading my book underneath or even just chilling in my garden underneath there. And gardeners have a way of, what do you call it, it's quite practical, but also it's nice and gritty, getting your hands dirty and stuff, getting in the dirt, planting something, and then seeing something come into fruition. And that could be a flower, that could be a vegetable. And it's nice seeing what you can do, the little things you have, and seeing that little grow from day one to the end of the summer when it was produced and took that.
1: Such an achievement, isn't
0: it? Yeah. It's a bit like... this is a weird analogy, like kids as well. Mm. You see them as their babies, little seedlings, until the end of, let's say, they're adults, like say in their late 20s or something, seeing that growth from the baby till now. And all the little things that came along with it, the little troubles, the good things, the things that made them.
1: So in your garden, what do you grow?
0: So at the moment, there's nothing. Because, what do you call it, the sun has basically burnt off everything.
1: Oh, goodness. Yes, yeah. There is. That has been a big concern, the drought.
0: Yeah. And what do you call it? Last year, I think it was, I was growing tomatoes. I was growing chilies and potatoes. Potatoes are so easy to grow. It doesn't matter how you cut it, really, as long as you put it inside the soil. And it gives you so much at the end. Tomatoes are so hard because they need sunlight and they need lots of water as well. My tip for the gardeners out there or new gardeners, put marigolds around your tomatoes. It helps them grow a bit more better because it keeps away the flies, the slugs, and the flies hate the marigolds. And the tomatoes love marigolds. So put them together, it lets them grow together and you get flowers and a tomato at the end.
1: Do you know, I've always wanted to do a radio show on gardening.
0: Really?
1: I think you should do a radio show on gardening. I just think it'd be so cool to learn these tips. And also, I don't know, listeners, if you're listening in, we need a gardening show, right? I think we do. I've always wanted to do a gardening show because I think it's really inspiring, especially in the living cost crisis as well, climate that we're in.
0: I think everyone I think everyone should have their own little garden to
1: survival.
0: Produce.
1: Yeah. And it's also for sustainability. Yeah. And there is lots of news, unfortunately, I'm seeing on my social media about the government suggesting that we need to have, like, you know, stockpile of food. Mm. But we also need survival skills on grow food because it will save money.
0: Yeah. One is what they're offering is a short-term solution. Mm. But growing your own food and having that skills is long-term. It will survive with you for a long time because you can go anywhere and just grow your own food. And you don't have to rely on anyone, just yourself.
1: Absolutely. And I think if you're able to and you've got a little patch of garden, it does require a lot of perseverance.
0: Yeah, it does.
1: To kind of get the soil to the right
0: level of acidity.
1: To do the crop. But wow, how inspiring. I want to finish off. We've got about 2 minutes left, Sephora. I want to ask you about the future of your filmmaking and also, you know, since Luton Art Fund, Luton Create Fund, that you've received, like, the funding, what has life looked like for you?
0: So far, currently, the Luton Arts haven't just finished off after the end of the programme. They have continued to support me by helping me have more mentorship with Two Sided Studios and getting me in contact with Revolution Arts so I can get more opportunities from them and know the right people and to get where I want and need to be as a filmmaker.
1: Wonderful. And anybody wanting to connect with you, how can they follow you on your social media, find out about your film?
0: My Instagram is called Little Bird Films. litbirds.films. Make sure to follow me. My YouTube channel is called Litbird, but the channel is called Safi Cat, so you can find me there. It looks like an AA avatar with me, some food, and some cats.
1: Sounds perfect. And anything you'd like to say to our listeners about anybody wanting to go into the world of filmmaking or art or creativity, and they're based in Luton?
0: Whatever you want to do in life, don't let anyone tell you you can't. Don't even let yourself tell yourself you can't. Put yourself out there, because you never know what could happen. Because at the end of the day, something good might come out of it. You just need to really push yourself. And that might be scary, especially since it's change. And change is scary, especially for someone like me. But once you put your foot out there, it just gets easier day by day.
1: Absolutely. It's been such a treat listening to you about your journey. And I've been super inspired, especially around the gardening and food. You spoke about another documentary that you're going to be releasing. When will that be releasing, or you were editing?
0: It's in the process. I can't say any promises because it's based on my time in Turkey, actually.
1: Ooh, lovely.
0: One of my things is getting out of my comfort, that which is traveling by myself. So I went to Turkey by myself for 3 weeks, and that's what the whole new documentary is about Turkey and me. So make sure to check it out when it's time to come out.
1: Fabulous. I love that. Turkey and me. Simple. It's been an absolute pleasure. Thank you so very much, Safura, for joining me on the Urban Cube. A real treat to have you here, inspiring me on Bank Holiday Monday. Folks, do listen back to the interview. It's going to be uploaded on Inspire FM YouTube page as well. And I'll be joining another guest next week, same time, same place. That conversation is going to be about a script writing competition. Safura, you might want to listen in. Mm-hmm. Thank you so much, Safura, for joining me today.
0: Thank you for having me.
1: It's been an absolute pleasure. It is the end of the show, folks. Thank you so very much for staying with me, and I'll be back next week, same time, same place. Assalamu alaikum.
2: Iske baad Imam Hafiz Ijaz Ahmed Sahib ka program Awaaz-e Haq pesh kiya ja raha hai. Mazeed nashriyat ke liye sunte rahiye Inspire FM 105.1.
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
2: Rishta Networking. Aaj ke is masroof aur gehma gehmi ke daur mein rishta dhoondna kisi muhim se kam nahi. Ye ek mushkil kaam hai. Lekin ghabraiye nahi. Inspire FM Rishta Networking ke saath milkar community ke is masle mein aapki madad ke liye apni khidmat pesh kar raha hai. 12 September baroz hafta din subah 11:30 se sapahar 4:30 baje tak Amberley Gardens Marquee, Gore's Farm, High Road, Bedford, MK45 3AB mein. صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk اپنے جیون ساتھی کی تلاش رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training in a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
9: Alhamdulillah wahda. As-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله عز وجل في آية الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم ومحترم معزز سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آواز حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سننے والے خوش و حرم صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے ماہ مقدس ربیع الاول شریف ماہ ربیع النور شریف کی ببرکت ساعتیں ہیں اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے گفتگو کا عنوان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در گزر کرنا غلطیوں سے زیادتیوں سے در گزر کرنے کی صفت اور آپ کا کمال اس حوالے سے چند معروضات ریمائنڈر کے طور پر احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اور اس ماہ مقدس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کی تشریف آوری ہوئی جس میں خصوصیت کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ آپ کے اسوہ حسنہ آپ کے کمالات، آپ کی صفات، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے. اس حوالے سے چند گوشے پیش کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا باقاعدہ آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ آزادی کے متلاشی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر قسم کی زیادتی ظلم سے نجات عطا فرما کر کے حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے انہیں مالا مال فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات و خصائص سے متصف فرما کر کے اس کائنات میں خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پر رکھ کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی صفت، آپ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے کئی گوشے آپ کی زندگی کے، کئی کمالات، آپ کی صفات کا تذکرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سیرت کے لحاظ سے بھی بے مثل و بے مثال ہے، صورت کے اعتبار سے بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے، خلق کے اعتبار سے بھی آپ بے مثل و بے مثال ہیں، اور خلق کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال ہیں، یعنی آپ کا ظاہر و باطن بے مثل و بے مثال ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات عطا فرمائے، جو صفات عطا فرمائی، جو خصوصیات عطا فرمائی، ان میں سے آپ کی صفت لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا بھی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس صفت کے، یعنی معاف کرنے کے حوالے سے ایسے واقعات سے آپ کی حیات طیبہ روشن و مزین ہے جس کی مثال، جس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنا مشکل و ناممکن ہے. اس مناسبت سے قرآن آیات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی احادیث کی روشنی میں آپ کی اس صفت کا ذکر ہوگا. اردو زبان میں معافی کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کے لیے عف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ عفا یعفو کا مصدر ہے. اس کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بیان ہوا کسی کی غلطی سے، کوتاہی سے درگزر کرتے ہوئے اسے سزا نہ دینا. ایک معنی یہ بیان ہوا کہ کسی چیز کو مٹا دینا، معاف کر دینا، ختم کر دینا. اور ایک معنی اس کا یہ بیان ہوا کہ حق وصول کرنے سے دست بردار ہو جانا. گویا ان معانی میں اگر غور کریں تو خلاصہ یہ نکلے گا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کی غلطی سے درگزر کر لینا، انتقام نہ لینا، نظر انداز کر دینا، یہ اس کا مفہوم ہے. لیکن جب ہم اصطلاحی معنی میں غور و خوض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص ناجائز کام کرے، ناجائز زیادتی کرے، تو اس کو سزا دینے کی طاقت، قدرت اور ہمت کے باوجود اس سے درگزر کرنا. کسی شخص کے اگر غلط قول، اس کے فعل، یا اس کے ظالمانہ یا غیر منصفانہ عمل پر، اس کی حرکت پر غصہ آ جائے، تو انتقام کی قدرت کے باوجود، انتقام کی طاقت کے باوجود، تحمل سے، بردباری سے، شکر سے کام لیتے ہوئے، صبر سے کام لیتے ہوئے، اس کی غلطی سے نظر انداز کر دینا، یہ معاف کرنے کا مفہوم ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اگر غور کریں تو قرآن نے کسی کی غلطی سے درگزر کرنے کی تین صورتیں، تین درجے، تین مقامات بیان فرمائے، تین حل بیان فرمائے. اگر کوئی شخص ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اسے معاف کرنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے، وہ شخص اپنی طبیعت پر جبر کرے، طبیعت کو کنٹرول میں لائے اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے، اس کی غلطی سے، اس کی زیادتی سے درگزر کر دے. دوسرا درجہ اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے، جس کو تکلیف و اذیت دی گئی ہے، وہ اپنی طبیعت پر جبر کرنے کے ساتھ ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہنس کر، مسکرا کر غلطی کرنے والے کو معاف کر دے، اسے بخش دے، اس سے درگزر کر دے. اور تیسری صورت اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ معاف کرنے سے اور طبیعت پر جبر کر کے، خوشی سے کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ احسان بھی کر دیا جائے، کچھ احسان بھی کیا جائے، نیکی بھی کی جائے. اب جو پہلی صورت ہے، طبیعت پر جبر کر کے معاف کرنا، یہ معاف کرنے کا ادنا درجہ ہے، ادنا صورت ہے، ادنا مقام ہے. دوسری صورت خندہ پیشانی سے کسی کی غلطی سے درگزر کرنا، یہ درمیانہ درجہ درمیانی صورت ہے. اور تیسری صورت معافی کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرنا، یہ معاف کرنے کا اعلیٰ ترین سب سے بلند درجہ ہے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک میں غور و خوض کریں تو قرآن نے ان تین مدارج کو، تین صورتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں، فصیح و بلیغ انداز میں، حسین انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی و مدنی زندگی میں ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، جبر کرنے والوں کو جس انداز سے معاف فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ تین درجے نظر آتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے ایک ناروا سلوک آپ کے ساتھ کیا. اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو اس قدر زور سے کھینچا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں نشان پڑ گیا. آپ کو تکلیف ہوئی کیونکہ اس دیہاتی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. اس ہمت اور اس جسارت کے بعد، اس حوصلے کے بعد وہ دیہاتی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا میرے پاس دو اونٹ ہیں، ان کے بوجھ کا کچھ سامان مجھے بھی آپ دے دیں، کیونکہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے. کس قدر اس دیہاتی نے ہمت کا مظاہرہ کیا. دیدہ دلیری کے ساتھ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام فرما کیا، آپ کو تکلیف دی، اذیت دی. تکلیف دینے کے بعد کس قدر وہ ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، مجھے اس میں سے کچھ دیجئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کے اس ناروا اور ناجائز سلوک کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی، اور تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زیادتی کرنے والے دیہاتی سے پوچھا، جو ناروا اور ناپسندیدہ سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تم اس پر ڈرتے نہیں ہو، تمہارے دل میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے؟ وہ دیہاتی بولا، کہنے لگا، میں اس پر نہیں ڈرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو اس دیہاتی نے بڑی حوصلہ مندی کے سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ آپ برائی کے بدلے برائی نہیں، ظلم کے بدلے ظلم نہیں، بلکہ تم برائی کے بدلے نیکی کرتے ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اخلاق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا، انما بعثت لأتمم مقارم الاخلاق ومحاسن الافعال، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا، مجھے اس کائنات میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمام شریفانہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حسین اخلاق اور آداب سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کا جب یہ جواب سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبا پر تبسم و مسکراہٹ کی کلیاں کھل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دیہاتی کو اس کی مانگ کے مطابق عطا کیا جائے تو اسے ایک اونٹ کے بوجھ جو کی صورت میں عطا کیے گئے اور ایک کی کھجوروں کی صورت میں اس کو عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کی زیادتی پر صرف اپنی طبیعت پر جبر نہیں فرمایا، صرف خندہ پیشانی کے ساتھ معاف نہیں فرمایا، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ احسان بھی کیا، اس کے ساتھ نیکی بھی کی، بھلائی بھی کی، اسے نواز بھی دیا، اتنا نوازا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی سے درگزر سے کام لیتے تھے، غلطی کرنے والوں سے انہیں معاف فرماتے تھے، حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ہم اس ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی تشریف آوری کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کے کمالات و صفات کو بیان کرتے ہیں، آپ کے معجزات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو عظمت و شان بیان فرمائی، اس کا ذکر خاص ہوتا ہے، اور ان تمام کمالات اور آپ کے اوصاف، آپ کے معجزات، آپ کا مرتبہ و مقام، آپ کی عظمت و شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ کا بھی تذکرہ کیا جائے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کے ساتھ رشتے کو، اف درگزر کے رشتے کو کس قدر مستحکم کیا، بندوں کی غلطیوں سے درگزر کیا اور معافی کا دامن تھاما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مجبور، لاچار، بے کس اور بے بس لوگوں کی معاملت فرماتے تھے، زیادتی کرنے والوں سے درگزر فرماتے تھے۔ اس بات کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور ہمیں عملی طور پر اپنی زندگیوں میں دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے ساتھ پیار محبت و عقیدت کا رشتہ مستحکم و مضبوط کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز جو ہیں وہ گزارنے چاہیے. آپ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات میں بندوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے. لوگوں کی غلطیوں سے، لوگوں کی زیادتیوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے. وہ رب، وہ ذات جو غفور ہے، رحیم ہے، گنہگاروں کو بخشنے والی ہے، اپنی اس صفت کا پرتب وہ اپنے بندوں میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. فرمایا، یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا قدرت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، بندوں کو یہ ترغیب دلا رہا ہے کہ میں خالق و مالک ہو کر اگر اپنے گناہگار بندوں کی غلطیوں سے درگزر کر رہا ہوں، تم تو میری مخلوق ہو، میری پیدا کردہ ہو، تم میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، اگر بندوں میں سے کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، تمہارے حق کو پامال کر دے، تمہیں تکلیف و اذیت دے دے، تو تمہارے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زیادتیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے، ان کی غلطیوں سے، زیادتیوں سے درگزر کر لو اور معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور عف درگزر کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرو. اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی، ابھی بریک کا ٹائم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
10: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
11: Inspire FM.
10: Inspire 105.1 FM.
12: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه تلق، that it is a good deed that you meet your brother with a smiling face.
13: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road, for an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world, and all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
14: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
15: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
16: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
17: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
18: Oh, Hillary.
19: I was going to use newspaper display advertising.
20: But
19: it costs £10 per inch.
20: And that's too expensive?
19: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
20: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
21: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
22: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
9: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین عزیز وقار، آج ہمارے اس شو میں گفتگو کا عنوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی جو صفت ہے، معاف کرنے کی جو صفت ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے گناہگار بندوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، وہ بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، بندوں کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرمایا، وادی مکہ میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائے دل نواز کو بلند فرمایا تو سننے والے قریش مکہ غصے میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے، کفار و مشرکین کے تن بدن کو آگ لگ گئی. نتیجہ تن ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر موڑ پر اس مقدس مشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں مشرکین مکہ دن اور رات مشغول ہو گئے، شب و روز سرگرم امر رہے، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی انتہا کر ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی گاؤں، آبائی قصبہ شہر مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے، اس قدر زیادتیوں کے باوجود، ظلم کے باوجود جو اسلام کے دشمن تھے، ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان نبوت سے بد دعا کے کلمات نہیں صادر ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال عفو سے کام لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان زیادتی کرنے والوں کے حق میں، ظلم کرنے والوں کے حق میں دعا مانگی، اللہم اہد قومی

میں جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس تبلیغ کے خاطر خواہ کوئی نتائج نظر نہ آئے، مشرکین مکہ نے نہ تو صرف آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا بلکہ آپ کی بھرپور مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کی اس ہردرمی مخالفت، عناد، دشمنی سے مایوس ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، تاکہ وہاں کے جو سردار ہیں ان کو اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے بد سلوکی کی انتہا کر دی اور اوباش قسم کے نوجوان آپ کے پیچھے لگا دیے جو آپ پر آوازیں کستے، پتھر پھینکتے، نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر لہو لہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں آرام فرما ہوئے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانی فرشتے ان ظلم کرنے والوں کے ظلم کو، جبر کو، تشدد کو دیکھ کر، آسمانی فرشتے لرزہ بر اندام ہیں، اگر آپ اجازت دیں، آپ حکم فرمائیں تو طائف کا پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دوں، تباہ و برباد کر دوں، لیکن قربان جاؤں اکا علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت افدر گزر پر آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اے میرے حبیب آپ نرم دل ہیں، آپ کے دل میں نرمی ہے، رقت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کو بڑا نرم بنایا ہے۔ ولو كنت فظا غليظ ذو القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت دل ہوتے، تنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ اکا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر نرمی رکھی ہے، رقت رکھی ہے، شفقت و مہربانی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ایک ایسے عظمت والے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، عزیز علیہ ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسے عظمت والے رسول ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، تمہاری کامیابی کے لیے بڑے حریص ہیں، متمنی ہیں، اور تم پر شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کا پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں، انہیں صفائی ہستی سے مٹا دوں،
आप सब

0: सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील मुझे जहमत बनाकर, तकलीफ देने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मुझे रहमत बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इस कदर ज्यादती करने वालों को, जबर करने वालों को, जुल्म करने वालों को माफ़ फरमा दिया और माफ़ करने की ऐसी मिसाल कायम फरमाई कि तारीख आलम में ता सुबह क़यामत, तारीख इंसानियत में ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का मकाम तो बहुत ऊंचा है, आप तो मकाम ही आपका मकाम तो ही अरफा व आला है, लेकिन कुर्बान जाऊँ वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन जिनका ज़ाहरी और बातनी तस्फिया तज़किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, वो सहाबा जिन्हें बग़ैर किसी रकावट के, बग़ैर किसी हिजाब के, बग़ैर किसी पर्दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की महफ़िल व मजलिस में, आपकी बारगाह में बैठकर नूर नबुव्वत और नूर हदायत हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने जिन सहाबा की तालीम व तरबियत फरमाई उनके अंदर भी हमें माफ़ करने की सिफ़त किस कदर बदरजा यतम नज़र आती है। सैयदुश्शुहदा सैयदना हज़रत इमाम हुसैन नवासा रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनका बचपन आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की झोली में गुजरता है, जिनको ये शर्फ हासिल है कि आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई, उनका माफ़ करने का अंदाज देखिए, कमाल देखिए। आपका एक गुलाम था जो हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहता, आपकी खिदमत आपकी तवाज़ो करता, आपके हर हुक्म पर लब्बैक कहता। एक बार आपको वज़ू की हाजत हुई, वज़ू की ज़रूरत हुई, गुलाम पानी लेकर हाजिर हुआ, आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने वज़ू फरमाया, जब फरागत हुई तो ग़ुलाम ने लोटा उठाया, अचानक वो लोटा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरा अक़दस से जाकर लगा, जिससे आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के एक दांत को तकलीफ़ पहुँची। आपने गुलाम की तरफ गुस्सा भरी निगाहों से जब देखा तो गुलाम बड़ा ज़िरक था, फॉर्म ऑफ फरासत वाला था। गुलाम ने आपकी कैफियत को, हालत को भांप लिया। जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने गुस्सा भरी हशमगी बरी निगाहों से देखा तो ग़ुलाम ने आपकी इस हालत व कैफियत को भांप कर अपनी ज़ुबान हाल से घबराहट के आलम में ज़ुबान हाल से उसने आया पाक पढ़ी, वलकाज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और गुस्से को पी जाने वाले और लोगों की गलतियों से दरगुजर करने वाले और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो एहसान करने वाले हैं, नेकी करने वाले हैं, जो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यह आयत गुलाम की ज़ुबान से सुनी तो फौरन ही बरमला आप पुकार उठे, आप पुकार उठे, गुलाम को मुखातब करके फरमाया, कज़म तो गैज़ी व अफ़ाउ तो अन का व अन तुर्रन लिवजहिल्ला, वल्लाह है मेरे गुलाम मैंने अपना गुस्सा पी लिया, मैंने तेरी गलती से दरगुजर कर लिया, اور تمہارے ساتھ یہ احسان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد تم اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیشہ کے لیے میری غلامی سے آزاد ہو، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ کمال کا اف درگزر ہے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہے۔ اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خود ہی معاف نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کے اندر بھی یہ جذبہ، یہ اسحار، یہ کمال پیدا فرمایا کہ صحابہ ایک دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب یہ صورت حال دیکھی تو اسے اس بے ادبی کی صدا دینے کے لیے بھاگے دوڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جب دیکھا تو فرمایا، اے میرے صحابہ اسے چھوڑ دو، قربان جاؤں۔ اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دشواری کے لیے نہیں، مشکل کے لیے نہیں، بلکہ آسانی کے لیے بھیجا ہے، پیار کے لیے بھیجا ہے، نرمی کے لیے بھیجا ہے، محبت کے لیے بھیجا ہے۔ اقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے تشریف فرما تھے، ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، ساری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، یہ بڑے بڑے کافر جن نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، اپنے گلوں میں غلامی کا پٹا بھی ڈالا، ان کی زندگی کے شب و روز عداوت رسول میں بسر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے پہلے ساری زندگی اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت میں، آپ کی دشمنی میں گزرتی ہے، ساری زندگی شجر اسلام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی تدابیر میں گزری، انہی خیالات میں گزری، انہی کافشوں اور کوششوں میں گزری۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مسلمان اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت و سیادت میں فتح کا پرچم لہراتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کفار مکہ کو، قریش مکہ کو، جو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، جو اس سوچ میں، اس فکر میں مبتلا تھے کہ آج ہماری زیادتیوں سے، ہماری غلطیوں سے، ہمارے ظلم و جبر کے حوالے سے ہم سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو مخاطب کر کے فرمایا، جو معاملہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، میں بھی آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا، وہی برتاؤ کرنے والا ہوں۔ لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو ابو سفیان جن کی ساری زندگی عداوت رسول میں گزری، اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن آپ کے گھر کو دارُ الامان امن و سلامتی کا گھر قرار دیتے ہوئے آپ کو یہ عزت و شرف عطا فرماتے ہوئے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، من دخل فی دار ابو سفیان فہو آمین، فرمایا آج کے بعد جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امان ہی امان پائے گا، امن و سلامتی والا ہوگا، کیونکہ ابو سفیان بھی امن و سلامتی والے ہیں، ان کا گھر بھی امن و سلامتی والا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اے لوگو، تم ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرو، درگزر سے کام لو۔ اگر تم لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو گے تو تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں اونچا ہوگا، تم سربلند ہوگے، تمہیں عزت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، آپ کی بارگاہ میں آپ کی مخلوق میں سے کون زیادہ معزز، قابل عزت اور قابل تکریم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ بندہ، وہ شخص جو قصوروار پر، زیادتی کرنے والے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دے، درگزر سے کام لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے، میرے مولا نے، میرے خالق و مالک نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا، ان نو باتوں میں ایک یہ بھی ہے، فرمایا، جو شخص مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فوش گو تھے اور نہ ہی لعنت کرنے والے، ملامت کرنے والے تھے، بلکہ قصور وار کو، غلطی کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو، اور جو شخص ظلم کرنے والا ہوتا اس ظالم سے درگزر کرنے والے تھے، ان کی غلطیوں سے، ان کی زیادتیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والے تھے۔ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے غلام کو، اپنے غلام کا قصور کتنی بار معاف کروں، اس کی غلطیوں سے کتنی بار درگزر سے کام لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو 70 مرتبہ اس کی غلطی سے درگزر کرو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، اسے سزا دے رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، جان لو، جان لو۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات طیبات ارشاد فرما رہے تھے۔ فرمایا، اے ابو مسعود، جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے اس سے کئی گنا زیادہ قدرت اللہ تبارک و تعالی کو تم پر حاصل ہے۔ میں آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوجہ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا، یعنی غلام کو آزاد نہ کرتا، تو آتش جہنم، جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا اثر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ابو مسعود نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Back to school tips on Inspire FM. Buy your stationery in advance so that you are ready with your equipment for school. You need to get into this good habit of having all your equipment on you so that you are prepared for your job life in the future. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that no comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: A hypocrite will suffer most in the afterlife, as he will be assigned to hell and his entrails will be roasted. The inmates of hell will gather around him and ask what had brought such a dreadful punishment upon him. For during his life, he used to exhort people to do good and shun evil. In reply, he will confess that notwithstanding his preaching, he himself did not practice the same. He committed the very sins he used to warn everyone else about.
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے۔ آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: अच्छा, तकदीम और तखीर, ये भी बड़ी अजीब कुरान की कुरान के अजायब में से है, तकदीम और तखीर। मैं पहले समझाता हूँ तकदीम और तखीर होती क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में। ठीक है, कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में। जैसे मैं कहूँ सूरज और चांद, मैंने सूरज पहले कहा, चांद बाद में कहा। अगर मैं चांद और सूरज, चांद पहले सूरज बाद में, ये है तकदीम और तखीर। कुछ दफ़ा होती है तकदीम तखीर अल्फाज की, अल्फाज के मामले में, कभी कभी जुमले के हिस्सों के मामले में होती है। वो उर्दू में मुझे समझाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर मैं कहूँ मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, इस तरतीब में आप कुछ तब्दीलियाँ भी ला सकते हो। कैसे कह सकते हो, खाना मैंने खाया खाना, अब इधर उधर अदल बदल कर सकते हो। बात तकरीबन एक ही है, या तो बिल्कुल ही एक ही है, कुछ ज़रा अजीब लगेगी, कुछ सही नॉर्मल लगेगी, लेकिन आप बात मुख्तलिफ अंदाज से उर्दू में कर सकते हो। जुमले के जो मुख्तलिफ अज्जा हैं उसको आप अदल बदल कर सकते हो, तरतीब में तब्दीली ला सकते हो। ऐसा ही है ना, अरबी में क्या है कि जब आप तब्दीली लाते हो ना तरतीब के अंदर, तो उसमें मायने में फ़र्क पड़ जाता है, मायने में फ़र्क आ जाता है। तो उसकी अब कुछ मिसालें हम देखेंगे कि तरतीब एक तो है नॉर्मल तरतीब, जैसी होनी चाहिए, जैसी तवक्को है, उससे हटाकर अगर करोगे ना तो उसमें ख़ास मायने का इजाफा हो जाता है। तो उसकी एक मिसाल है इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, वो आसानी से हम शुरू कर रहे हैं। असल में है नअबुदु का व नस्तईनु का, तो वो जो का है उसको पहले ले आए, पहले ले आए, तो वो अकेले से खड़ा हो नहीं सकता, उसके लिए इया लगाना पड़ता है। इया का असल में कोई मायना नहीं है, लेकिन का मसला ये है कि वो कुर्सी के बगैर रह नहीं सकता, उसके किसी ना किसी पे टेक लगा के खड़ा होना होता है। तो उसके लिए अरबी में क्या चीज़ की इजाद है, इया। तो इया का तर्जुमा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ़ एक कुर्सी है का के लिए, इया का नअबुदु व इया का नस्तईन। असल में ये नहीं था, असल में आम उसलूब क्या है अरबी का, नअबुदु का व नस्तईनु का। तो पहले लाने से क्या हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, इसमें सिर्फ का इजाफा हो गया, सिर्फ और सिर्फ तेरी मदद मांगते हैं। अब इस बात को याद रखना, अगली मिसाल देखते हैं, बलिल्लाहा फाबुद, यहां पर असल में था फाबुदिल्लाहा, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना, वकुम मिन शाकिरीन, और शुक्र गुजारों में से होना। लेकिन यहां पर अल्लाह का लफ्ज पहले ले आए, अल्लाह का लफ्ज पहले ले आए। अगर पहले ले आओ तवक्को से, तो क्या मायने में क्या इजाफा होता है, सिर्फ का इजाफा। और भी होते हैं, लेकिन इन मिसालों में सिर्फ का इजाफा है, यानी इबादत करना सिर्फ अल्लाह की। अगर कहूँ ना फ़ाबुदिल्लाह, अल्लाह की इबादत करना, अगर कहूँ फल्ला बलिल्लाह फ़ाबुद, बस फिर सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। अच्छा, दूसरा जुमला क्या है, वकुम मिन शाकिरीन, मैंने क्या कहा, शुक्र गुजारों में से होना। अगर कहा होता ना मिन शाकिरीना कुन, अगर मैं बदल दूं तो मायना पता क्या होता, सिर्फ शुक्र करने वालों में से होना। अब ये एक दफ़ा नॉर्मल, आखिरी वाले हिस्से में नॉर्मल तरतीब है, पहले वाले हिस्से में एबनॉर्मल तरतीब है, नज़र आ रहा है। अजीब बात यह है कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की होती है ना, लेकिन शुक्र सिर्फ अल्लाह का नहीं होता, शुक्र वालदैन का भी होता है कि नहीं, शुक्र उस्ताद का भी होता है कि नहीं, शुक्र किसी भी एहसान मंद का होता है कि नहीं। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्र नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र नहीं किया। तो अगर कहा होता कि सिर्फ शुक्र करने वालों में से बन जाओ, या सिर्फ अल्लाह का शुक्र करना, तो बात गलत होती। तो यहाँ एक दफ़ा बलिल्लाह फ़अबुद वकुम मिन शाकिरीन। कहते हैं या अय्युहल लदीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अहले ईमान, ईमान वालों, जो पाक और अच्छी चीज़ें तुम्हें रिस्क में दी गई हैं उनमें से खाया करो। और फिर कहते हैं वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करो, इन कुंतुम इय्याहू फ़अबुदून। असल तरतीब होती इन कुंतुम तअबुदूनहू, इन कुंतुम तअबुदूनहू, लेकिन हु को पीछे ले आए, इन कुंतुम इय्याहू तअबुदून। तो यहाँ कहा है अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो। तो शुक्र में सिर्फ नहीं लाए और इबादत में सिर्फ ले आए, वही बात जो मैं पहले बता रहा था। क्यों, और पिछली बात रह गई, अगर कहा होता मिन शाकिरीना कौन, सिर्फ शुक्र गुजार बनने वालों में से बनो, तो हमें तो सोचने वालों में से भी होना चाहिए, تدبر کرنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے، عدل کرنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے، علم سیکھنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے، سچ بولنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے، صرف شکر کرنے والوں میں سے تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر صرف کا لفظ وہاں آ جاتا تو باقی سارے اوصاف کی نفی ہو جاتی. تو یہاں پر بھی شکر کرو اللہ کا، لیکن صرف اللہ کا نہیں، لیکن عبادت کرو صرف اللہ کی. اسی طرح یہ میرا فیوریٹ ہے، آمنا بہ قل ہو الرحمن، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا اور صرف اس پر توکل کیا. اگر کہا ہوتا نا آمنا بہ وتوکلنا علیہ، آمنا بہ وتوکلنا علیہ، تو ترتیب ایک ہی جیسی ہوتی، اس پر ایمان لائے، اس پہ توکل کیا. لیکن ایمان پہ صرف نہیں لگایا اور توکل پہ صرف لگا دیا. ایمان پہ صرف نہ لگانے کا کیا فائدہ؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اس کی قدر پر ایمان لانا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، یوم الآخر پر ایمان لانا ہے، جنت پر ایمان لانا ہے، نار پر ایمان، بہت سارے ایمان ہیں. ایمان صرف اللہ پہ تھوڑی ہے. اگر کہا ہوتا بہی آمنا، ہم صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بات تو غلط ہو جاتی. لیکن دوسری طرف توکل کی بات، توکل کس پہ کرنا ہے؟ صرف اللہ پہ. آمنا بہ وعلیہ توکلنا. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے باقی ایمانیات کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن توکل ایسی چیز ہے اس کا دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہی صرف اللہ تعالیٰ پر ہے. وعلیہ توکلنا، سبحان اللہ. اب اور طرح کی ترتیب، یہ زیادہ آسان ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو بنایا ہی نہیں سوائے اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. سورۃ الذاریات، کس کا ذکر پہلے ہے؟ خلق کسے پہلے کیا گیا تھا؟ خلق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو جو پہلے بنایا گیا اس کا لفظ پہلے استعمال ہوگا. اسی طرح کہا والجان خلقناہ من قبل، جنات کو پہلے ہی ہم نے خلق کیا تھا، یہ اس کی تفسیر ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو سنا نوم، دو الفاظ ہے. سنا ہوتا ہے نیند، نیند، اور نوم ہوتا ہے سونا. نہ اس کو نیند پکڑتی ہے نہ اس کو سونا پکڑتا ہے. ترتیب منطقی ہے، کیونکہ پہلے آتی ہے کیا؟ نیند، پھر آتا ہے سونا. تأخذہ سنۃ ولا نوم. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اس نے رات بنائی پھر دن بنایا، اور سورج بنایا اور چاند بنایا. ان میں عجیب ترتیب ہے. ایک تو عکسی ترتیب، جس کو عکسی ترتیب کہتے ہیں، پہلا لفظ ہے رات، آخری لفظ ہے چاند، تو پہلے اور آخری کا تعلق بن گیا. اور دوسرا لفظ ہے دن، اور تیسرا لفظ ہے سورج، تو ان کا تعلق بن گیا، ایک میرر بن گیا عکسی ترتیب. ایک اور بات اس میں سمجھنے، اصل کیا ہے، رات یا دن؟ اصل رات، اصل رات ہے. دن اور رات کے درمیان اصل رات ہے، اور سورج اور چاند کے درمیان اصل سورج ہے، کیونکہ چاند کی روشنی صرف سورج پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو دونوں میں اصل کو پہلے لایا گیا، اللیل والنہار والشمس والقمر. اسی طرح ظلمات والنور. اچھا، سورۃ سبا آیت نمبر 2، سورۃ سبا آیت نمبر 2، 34:2، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. یہ آخری مثال ہوگی آج کی، باقی کل کریں گے. یہ مثال ذرا غور سے سن دینا. وہ جانتا ہے، جو يعلم، وہ جانتا ہے، ما يلج في الأرض، جو زمین میں گھس جاتا ہے، وما يخرج منها، وہ جو زمین سے نکلتا ہے. ابھی یہ باتیں نوٹ کرنی ہے، آپ نے یاد میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا جانتا ہے؟ جو زمین میں جاتا ہے اور زمین سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے گرتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے. پہلی بات کیا تھی؟ زمین، زمین کے اندر، زمین سے باہر، پھر آسمان سے نیچے اور آسمان کی طرف. پھر کہتے ہیں وہو الرحیم الغفور، اور وہ رحیم ہے، غفور ہے. یہ دونوں الفاظ آپ جانتے ہو، इसमें कुछ मुनफरिद लगा आपको? कुरान कभी पढ़ा हो तो कुछ कुछ बात मुनफरिद लगेगी इस आयत में। क्या है? 70 मर्तबा क्या कहेगा मेरा रब? غفور رحيم والله غفور رحيم وكان الله غفور رحيم غفور رحيم ان الله هو الغفور الرحيم انه غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم وربك الغفور ذو الرحمه هميشه مغفرت پہلے رحمت بعد میں مغفرت پہلے رحمت بعد میں اس اکیلی ایت میں کیا ہو رہا ہے رحمت پہلے مغفرت بعد میں یہ کیا ہو رہا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں اس کی لاجک کیا ہے کہ مغفرت پہلے اور رحمت بعد میں असल में इन जल्ब المفسده مقدم على جلب المصلحة ان درء المفسده مقدم على جلب المفسده आप गंदे ग्लास में पानी नहीं पी सकते, पहले क्या करना पड़ता है? पहले साफ करना पड़ता है। इंसान रहमत इस तरह समझे, रहमत जन्नत है। जन्नत में जाने से पहले सफाई होनी है। सफाई कैसे होगी? मगफिरत। तो जहाँ इंसान का ज़िक्र आता है ना, इंसान का ज़िक्र, तो उन आयात में इंसान के ज़िक्र के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि वो मग़फ़िरत करता है और फिर रहमत देता है, क्योंकि मग़फ़िरत का रहमत का रास्ता मग़फ़िरत से शुरू होता है। तो पहले शुरू की बात, फिर आखिर की बात, ये इंसान की ज़रूरियात में से है। अब वापस इस आयत की तरफ आते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इंसान का ज़िक्र था, वो जानता है जो ज़मीन के अंदर जाता है, जो ज़मीन से निकलता है, जो आसमान से उतरता है, जो आसमान से ऊपर जाता है, आसमान की तरफ ऊपर जाता है। इंसान के बारे में बात हो रही है, अल्लाह के इल्म के बारे में बात हो रही है, अल्लाह के इल्म के बारे में। अच्छा, अल्लाह के इल्म के बारे में अजीब बात देखें, जहाँ अल्लाह अपने इल्म का ज़िक्र करता है ना, कुछ कुछ मकामात पर इल्म को अपनी रहमत के साथ जोड़ता है, जैसे अर्रहमान अल्लमा अल-कुरान آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما رحمة علم رحمة علم رحمة علم یہ آیت شروع ہوئی ہے رحمت سے اور علم سے يعلم وہ جانتا ہے اس کے علم میں ہے جو زمین میں جاتا ہے جو باہر نکلتا ہے یہاں علم کا ذکر مقدم ہے تو آخر میں رحمت کا ذکر مقدم ہے وهو الرحيم الغفور لیکن یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے انسان کا ذکر براہ راست نہیں ہے لیکن है भी। ठीक है, बीज ज़मीन में जाता है और फिर वहाँ से वो निकलता है। क्या इंसान भी ज़मीन में जाता है? इंसान भी जाता है। क्या इंसान भी ज़मीन से निकलेगा? ज़रा सोचना, जब इंसान ज़मीन में जाता है ना, उस वक्त उसको अल्लाह ताला की रहमत की ज़रूरत होती है, और जिस दिन वो निकलेगा ना, तो नहीं, उस दिन उसको मग़फ़िरत की ज़रूरत होगी। रहीम अल-ग़फ़ूर, रहीम अल-ग़फ़ूर। देखें, रहमत का लफ्ज़ रहम से निकला है। रहम कहते हैं माँ के पेट को, और एक माँ के पेट से निकलने के बाद अब इंसान दूसरे रहम में जा रहा है। ज़मीन भी एक रहम है ना, अब वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो रहा है। असल में अहले ईमान के लिए वो भी एक रहमत है। वह हुवर रहीम अल-ग़फ़ूर। दूसरी बात कही थी, जो आसमान से उतरता है। आसमान से क्या उतरता है? पानी भी उतरता है, रिस्क भी उतरता है, वही भी उतरती है, यही चीज़ें, फरिश्ते भी उतरते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? रहमत है। अच्छा, ऊपर क्या जाता है? हमारे अमाल। हमारे अमाल किस चीज़ की ज़रूरत में है, किस चीज़ के मोहताज हैं? मग़फ़िरत के। वह हुवा रहीम अल-ग़फ़ूर। सुभानअल्लाह। एक ही आयत के अंदर ये तरतीब के बदलने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, क्या नाजुक बात कही जा रही होती है, कैसे कलाम जुड़ता है एक दूसरे से। और फिर ये भी देख लें कि इससे फौरन, ये दूसरी आयत थी सूरह सबा की, जो तीसरी आयत है ना, इससे फौरन अगली वाली आयत, इसमें इंसानों का जिक्र होगा। अब देखना, इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला के इल्म का जिक्र था और अगली आयत में इंसान का जिक्र है, तो ये आयत शुरू, इससे करीब तरीन लफ्ज़ है रहमत का अर-रहीम, और गफूर का लफ्ज़ करीब तरीन है आगे वाले मज़मून से, जो इंसानों के बारे में, इंसान को मग़फ़िरत की ज़्यादा ज़रूरत है। सुभानअल्लाह। वह हुवा रहीम अल-ग़फ़ूर।
1: ये भी कहते हैं कि अज़ाब भी आसमान से नाज़िल होता है।
0: जी, लेकिन अज़ाब हमेशा नाज़िल नहीं होता। अच्छा सवाल पूछा आपने, अज़ाब भी तो आसमान से नाज़िल होता है, लेकिन अगर आप इंसानियत की तारीख देखें और अभी भी देखें, आसमान से रोज़ क्या आ रहा है? ہاں عذاب کب آتا ہے؟ کبھی کبھار، کبھی کبھار. تو اصلاً کیا چیز، اصل کی طرف جانا چاہیے ہمیشہ، اصل میں کیا آ رہا ہے آسمان کی طرف سے؟ اصل میں اللہ کی طرف سے رحمت، رزق، مغفرت، قدر، یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر کبھی کبھی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے. آپ نے ذکر کر دیا تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جانے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جب تباہ کیا نا، تو اس طرح ہے کہ اللہ تو ویسے اور رحمان ہے، لیکن جب قومیں اس حد تک آ گئیں کہ انہوں نے انبیاء کی، رسولوں کی توہین کی، ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ کے معجزوں کا انکار کیا، ان میں کوئی خیر کا کوئی ذرہ بھی نہیں رہا، تو اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رحمت کا دروازہ عارضی طور پہ بند کرے گا اور عذاب کا دروازہ کھول دے گا. عذاب کا اس نے دروازہ کھولا تھوڑی دیر کے لیے، وہ قوم برباد ہوئی. عذاب کا دروازہ دوبارہ کیا ہوا؟ بند ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ دروازہ عارضی طور پر قوموں کی تاریخ میں کھلتا رہا، جب بھی کھلا وہ قوم ختم، پھر کھلا وہ قوم ختم، پھر کھلا وہ قوم ختم. آخری رسول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اللہ کی سنت میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا، مکے کے دور میں قریش جو کافر تھے، جو دشمن تھے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بار بار کہا جا رہا تھا میں تمہیں ایسے دھماکے سے ڈرا رہا ہوں جیسا کہ عاد اور ثمود پہ آیا تھا، تمہیں فرعون کی مثال سے ڈرا رہا ہوں، نوح کی مثال سے ڈرا رہا ہوں. ایسی بات ہے نا. یعنی قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ تم لوگوں میں اور ان قوموں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر فرق نہیں ہے تو جب عذاب کا ٹائم آئے گا تو ان کے ساتھ بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہی چیزیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کی سنت ہے کہ جو قوم رسول کی مخالفت کرتی ہے، رسول کے خلاف اقدام کرتی ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو تو اس دنیا میں سزا ملنی ہی ملنی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ نازل کی. سورۃ التوبہ قرآن کی واحد سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آنا شروع ہوا تھا نا، تو رحمت کا دروازہ بند کیا گیا تھا. سیرت میں رحمت کا دروازہ بند کرنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جرم کیے ہیں، ان کا دروازہ بند کرنے کے لیے کون سی سورت آئی؟ سورۃ التوبہ. لیکن ایک عظیم فرق کے ساتھ، عظیم فرق کے ساتھ، جب سیلاب آ جاتا اور سیلاب کا پانی یہاں تک پہنچ جاتا ناک تک، تب اللہ کے عذاب کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا آپ سمجھ میں آ گئی، آئندہ سیدھے ہو جانا، اور پھر پانی دوبارہ نیچے چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا تھا نہ. آسمان سے جب آگ برستی تھی یا زلزلہ آتا تھا، آدھی بستی برباد ہو گئی، باقی آدھی سے کہا اب سمجھ میں آئی ہے. ایسا ہوتا تھا. ایک دفعہ عذاب آ جائے تو کیا رکتا ہے؟ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، ان پر پورا پورا اچانک آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں کہتے ہیں یہ واحد صورت ہے جہاں لڑنے کو، قتال کو عذاب کہا گیا ہے. ورنہ جہاد جو ہے نا، لڑنا، یہ ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ عدل ہے، قسط ہے. لیکن سورۃ التوبہ میں جو قتل کرنے کو کہا ہے نا، مشرکوں کو کہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، انہیں مارو، اللہ ان کو سزا دے رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے. یعنی جو پرانے قصوں میں جو سیلاب کے ذریعے سے سزا ہوتی تھی، جو طوفان کے ذریعے سے سزا ہوتی تھی، اب مکے میں وہ سزا صحابی کی تلوار کے ذریعے سے آ رہی ہے. اور اس کے مستحق کون ہیں؟ جنہوں نے رسول کے خلاف اس کے ہوتے ہوئے سازش کی، جیسے نوح علیہ السلام کے دور کے کفار، فرعون اور کافرون جن کا ذکر ہے قرآن میں. اچھا، اب تلوار یہاں تک پہنچ گئی، جب سزا یہاں تک آ جائے تو رکتی ہے پہلے؟ کبھی رکی ہے پہلے؟ نہیں. یہاں کیا کہتے ہیں؟ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، اچھا جاؤ زمین میں 4 مہینے اور گھوم لو پھر لو، جاؤ 4 مہینے کی چھٹی ہے تمہیں. عذاب آ گیا ہے، عذاب آ گیا ہے. عذاب پہ پوز کا بٹن دبا کے قریش سے کہا جاؤ سوچ لو، 4 مہینے کے بعد اگر لڑنا ہے تو واپس آ جاؤ لڑنے. یہ جان لو اللہ کو تم اب عاجز نہیں کرو گے. اللہ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اب یہ نہیں ہونے والا. اگر 4 مہینے میں تم نے کہیں بھاگ کے کہیں نکل جانا ہے، نکل جاؤ. اگر 4 مہینے کے دوران سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرنا ہے تمہاری مرضی ہے اور لڑنا ہے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن مجرم تم ہو، سزا تمہیں ملنی ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو. لیکن تمہیں فورس نہیں کیا جا رہا کہ تم فوراً اسلام قبول کرو، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ابھی ابھی لڑو، 4 مہینے کی مہلت. کبھی ہوا ہے تاریخ میں؟ کبھی بھی نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد کچھ مشرک ایسے تھے جن کو قرآن کبھی سننے کو نہیں ملا. وہ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی لوگ جو ہیں وہ باہر سیاست میں نظر رکھتے ہیں اور ان کو باہر کی خبر ہوتی ہے، اور کچھ لوگ گھر بیٹھے پلے اسٹیشن کھیل رہے ہوتے ہیں سارا دن، ان کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے باہر. ایک بندہ ہے وہ باہر نکلا مکہ، جو ہے وہ اسلام نافذ ہو گیا ہے، سارے بت ٹوٹ چکے ہیں، کہتے یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ ہوا ہے، تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے، کدھر تھے تم یار؟ وہ یار میں نے نئی گیم خریدی تھی، وہ تو اب تو دیکھو اب 4 مہینے. 4 مہینے کس بات کے بھائی؟ وہ یار تجھے پتا ہی نہیں ہے. مجھے تو نہیں پتا، میں جا کے اتھارٹی سے بات کرتا ہوں. اتھارٹی اس وقت کون ہو گئے تھے؟ صحابہ کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. اگر مشرکوں میں سے کوئی آتا ہے آپ کے پاس آپ کی پناہ لینے، تو اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سن لے، اور کلام سننے کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں وہ اپنے آپ کو حفاظت میں محسوس کرے، تاکہ اس پہ کوئی پریشر نہ ہو. اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھو ان پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ کہ یہ ڈر میں نہ ہو، یہ خود ہی سوچ کر اسلام لائیں اگر لانا چاہیں تو. سننے دو کلام کو اور ان کو کہیں اچھی سیف جگہ پر پہنچا دو. عذاب والی صورت میں بھی عجیب رحمتیں ہیں جو کبھی کسی اور نبی کو دی گئی کہ نہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، خالص ہمارے نبی کو دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام. اب عجیب معجزہ دیکھیں قرآن کا، جس صورت میں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر نہیں کیا براہ راست، بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی بلکہ برات سے شروع ہوتی ہے. برات کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ، کوئی افیلیشن نہیں ہے. اس صورت کی انتہا آخر پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، رسول کی رحمت کا ذکر ہے. جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شروعات نہیں کی، وہاں انتہا میں کس کی رحمت کا ذکر ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم پہ خاص رحمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ان کو یہ استثناء دی گئی ہے. میرے نزدیک قرآن فہمی میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ سورۃ التوبہ کو عذاب کی صورت سمجھے بغیر سورۃ التوبہ کا سمجھا گیا یہ ہے صورت جس کی عینک پہن کے ہم باقی دنیا کو سمجھیں گے. سورۃ التوبہ میں خاص مجرموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جنہوں نے رسول کے خلاف اقدام کیا ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بات شروع ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا عذاب بھی تو آتا ہے. پتہ ہے سورۃ التوبہ کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا دروازہ بند کرتے ہیں اور عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں کبھی کبھار نا، وہ آخری دفعہ پتہ ہے کب ہوا تھا؟ سورۃ التوبہ میں. اور اس کے بعد سے عذاب کا دروازہ انسانیت کے لیے بند کر دیا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورۃ التوبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتوں کی علامت ہے، بہت بڑی رحمتوں کی، کہ اب کے بعد سے جیسے کوئی رسول نہیں آنا، اسی طرح کسی قوم کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی نہیں آنا. یہی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمارے نبی کو دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس پر انشاءاللہ آج اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on آخری معجزہ.
0: پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں کس کی قدر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، یعنی جس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، کیا چیز نمبر 1 ہے، کیا چیز نمبر 2 ہے. تو ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس کا سننا صحیح ہو گیا اس کا دیکھنا بھی صحیح ہو جائے گا.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
6: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
7: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
8: Islam is not only just claiming this I'm Muslim, it is leading the life in Islamic way. In Surah Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala said, by time indeed mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth, to haq, to Islam, and advise each other to patience. Without these duties, this Islam is not going to help us. We don't appreciate Allah's favor upon us. We come to pray, maybe we follow Islam. When we go to our business, we may cheat people, we become dishonest. This is not Islam. Islam should be accepted, adopted in all the sphere of the life, a complete code of the life.
9: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387-2157.
10: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
12: Last time on آخری معجزہ،
0: اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا دروازہ بند کرتے ہیں اور عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں کبھی کبھار، نہ وہ آخری دفعہ پتا ہے کب ہوا تھا؟ سورۃ التوبہ میں۔ اور اس کے بعد سے عذاب کا دروازہ انسانیت کے لیے بند کر دیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ التوبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمتوں کی علامت ہے، بہت بڑی رحمتوں کی، کہ اب کے بعد سے جیسے کوئی رسول نہیں آنا، اسی طرح کسی قوم کی ہلاکت کے لیے عذاب بھی نہیں آنا۔ یہی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمارے نبی کو دی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔